0: 92Q.
1: 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92Q. 92